0: Nu är det dags för lokala nyheter i P4 Sörmland.
1: Skolstarten efter sommarlovet kan vara en jobbig tid för många barn och ibland kan föräldrarna själva bidra till ökad stress utan att de ens tänker på det.
2: Det är ju väldigt lätt att föra över sin egen oro som förälder. Har man ett barn som man kanske vet inte känner sig trygg i skolan, så är det klart att man känner sig orolig för det. Den oron bör man försöka i största möjliga mån hålla för sig själv.
1: Terapeuten Åsa Haukeberg-Ros från Eskilstuna möter många familjer där just övergången från ledighet till skola blir en utmaning. Och hennes råd är att inte visa din egen oro.
2: Sen finns det ju klart kanske en stress för föräldrar att hur ska det gå med allting, och om man har någon som är morgontrött och det är massor med sådana saker. Det är samma sak där, att försöka inte föra över stressen, för det kommer så göra att ditt barn blir stressat. Och man kan också känna som barn en press från en förälder om man hela

0: bra sätt då?
1: Det viktigaste är att försöka vara närvarande och lyhörd och titta på, för alla barn är inte verbala. Alla talar inte om vad de behöver. Då måste man som förälder vara liksom nyfiken på sitt barn och fånga upp signaler. Och ser man signaler av oro så gäller det att ställa frågor. Finns det någonting du är orolig för? Finns det någonting jag kan hjälpa dig med, till exempel?
2: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
3: Kommunen avråder från att bada vid Visholmen i Strängnäs. Provresultat visar att vattnet är otjänligt, vilket betyder att det finns höga halter av bakterier i vattnet och ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Får man i sig vatten finns en risk att man blir sjuk. Informationsskyltar ska sättas upp vid badet och nya vattenprover ska tas idag. Matilda Ejefalk, P4 Sörmland.
4: 4:02 är klockan. Lucia Sivertsen i studio, Björn Gustafsson i nyhetsstudio från Nyköping. Farideh Hussein direkt från Trussa Galle och Elena Larder från Dragbåtsfestivalen. Vilken gäng, eller hur? Och här kommer in Axel och Ingrosso.

0: Axwell och Ingrosso Her Sun is Shining. Stämmer det, Elena?
1: Ja, men det gör det, fast det är lite moln ibland. Men solen skiner för det mesta här i Eskilstuna. Och ja, jag står här vid ån och blickar ut över festivalområdet. Och jag står närmast drakbåtarna som håller på att lastas i vattnet här i ån. Som, ja men inför imorgon helt enkelt. Eller, nu ska de ju träna. Senare i eftermiddag ska de ju börja öva lite inför imorgon när tävlingen faktiskt är.
0: Men det är en fantastisk stämning. Jag tog en liten runda, en promenad efter lunchen här vid tiden. Och alltså Eskilstuna-festen, det känns överallt. Från Fristastorget till Strömsholmen. Det är otroligt mycket folk, barnfamiljer. Alltså vilken fin stämning vi har i Eskilstuna just nu.
1: Ja, otroligt. Det finns någonting för alla här.
0: Vi kommer tillbaka till dig, Elena, om en liten stund. Och då tycker jag, om vi har den här stämningen, då är det dags att lyssna på Bob Marley and the Wailers. Three Little Birds.

0: Nu är det dags för Radiosporten med Cecilia Markvart och det ska handla om fotboll.
1: Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA är skakig efter de senaste veckornas turbulens. Och nu kommer en tydlig uppmaning från vårt grannland i väst.
2: Norge har tröttnat på FIFA och ordföranden Gianni Infantino. Och nu kommer fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness med ett tydligt besked. Vi kommer be honom att avgå nu.
3: Det är ingen väg tillbaka för Gianni Infantino.
2: Säger hon på en pressträff under fredagen. Bakgrunden är den senaste tidens turbulens kring FIFA-toppen som kulminerade med förslaget att sälja andelar i VM. Klaveness menar att oåterkalleliga överträdelser har inträffat och att vi har nått en situation där extraordinära åtgärder krävs för att skapa förändring.
3: Han har inte den institutionella tilliten som krävs för att styra FIFA stabilt i den tiden vi är i nu. Det internationella fotbollssamarbetet är väldigt splittet och vi måste få anledning till att samla oss nu. Och vi vill be FIFA-presidenten om att fratre nu.
2: Norskan har själv lyfts fram som en möjlig efterträdare och på presskonferensen medger Klaveness att hon har noterat att hennes namn cirkulerar i diskussionerna men att det inte är där fokus ligger från deras håll.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Och när det gäller Infantinos tidigare förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer kommer nu nya uppgifter om vilka som hade insikt i planerna.
4: Fem FIFA-toppar fick dagen innan VM-finalen ta ställning till Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM-andelar till privata investerare, enligt uppgifter till New York Times. Tre av dem ska ha godkänt planen, varav en av dem generalsekreterare Mattias Grafström. Emilio Garcia, rättslig chef, och Dan O'Toole, stabschef, ska också ha godkänt planen. Finanschefen Thomas Payer och operativa chefen Kevin Lamour sa nej, enligt tre anonyma källor till tidningen.
1: Rapporterade Tim Gashi. De svenska världsettorna i beachvolleyboll, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson, vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-genrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg. 2-0 i set mot norska paret Molo Berntsen och redan ikväll väntar nästa match mot ett polskt par för den svenska duon som alltså laddar upp inför beachvolley-EM nästa vecka. Och då drar även friidrottens Europamästerskap igång.
5: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
1: Berättade Alexander Lundholm. Och avslutningsvis bordtennis.
4: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
6: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid. För att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
4: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikter i spelargruppen mellan Truls Mörgård och övriga. Sjöberg dementerade då själv dessa uppgifter och bordtennisförbundet uppger nu att anledningen till skiftet av roll för Sjöberg beror på att han vill fokusera på yngre förmågor.
1: Reporter Tim Gashi. Och hör fler tankar från expert Ulf Tickan Karlsson i appen Sveriges Radio.
0: Det var Radiosporten denna eftermiddag här tillsammans med Cecilia Markvart. Nu ska vi tjuvlyssna här. Man skulle inte göra det här, men jag tycker att vi ska tjuvlyssna. Min kollega Farida Husseini, hon är där på plats vid scenen faktiskt, vid Trusa Galej. Och det är Gräsula som håller på med soundchecka inför kvällens konsert. Och då håller de på med detta. Så vi kommer tillbaka till Faride om en liten stund. Det kommer att bli roligt att kunna prata med Gräsula.

0: Det bästa kanske inte hänt än, små lysanden, det tycker vi också. Farida Husseini, direkt från stage.
1: Ja, jag är mitt i festligheter här. Jag befinner mig nämligen i Torosa, eller på Torosa galleriet. Här finns det ju massa festligheter och just nu så står jag bakom scenen där Gresola, han håller på med att göra

0: liksom nu från början?
1: Jag tror att det är mycket texterna. Det är ganska djupa texter, ganska mörka texter, vissa av dem. Men det kan också vara skönt att få lyssna på något sånt och sen bara förstå att det är bara musik. Och sen kommer man ut i världen och att det ser liksom inte så ut. Men så sjunger han om saker som ja, men betyder någonting för folk. Man kan känna igen sig mycket. Han kommer ju från Kanada och levde på gatan där ett tag och sjöng mycket på gatan, upptäcktes på det sättet. Så att men han har mycket att berätta i sina texter, tycker jag.
2: Om du fick önska en låt som absolut måste spelas nu på söndag, vilken skulle det vara och varför?
1: Ja, det är många som man gillar, men jag kanske gillar de som är lite

0: Hi for the weekend. The weekend som intar Stockholm i helgen. Och det är många fans från Sörmland som ska dit faktiskt.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju hur Barbies hår blir efter att tvätta.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Om bara 4 minuter är det dags för Ekot. Du kommer att höra bland annat att elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden. Detta enligt prisjämförelsesajten Elskling.
6: Det här är P4 Sörmland.
7: Sveriges Radio.
0: Framtiden är Ekot. I'll stand by you. Pretenders.

0: Nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Elskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara förhöjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig och blåsig höst. För det skulle gynna våra elpriser.
1: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: 4 är klockan. Lucia Sivertsen, det är jag som sitter här direkt från studio. Mina kollegor Björn Gustafsson direkt från nyhetsstudio i Nyköping. Eliana Lart, det är det som är där ute med dragbåtfesten. Och vi ska höra hur det går när alla lag håller på att förbereda sig inför morgondagen. Simberly Eternity.

0: Och i nyheterna, nu ska det handla om handbollslaget Guifs tidigare ordförande Björn.
1: Ja, Björn Frösevi misstänks för att ha kopierat revisorns namnteckning från en tidigare revisionsberättelse till en annan och därmed gjort sig skyldig till brukande av falsk urkund. Han har åtalats för att ha förfalskat en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024-2025. I polisens utredning säger klubbens revisor att det inte är han som skrivit under och att Frösevi måste ha ändrat datum i dokumentet. Men att en del av texten är samma text som i revisionsberättelsen från föregående år och att siffror har ändrats så att det stämmer med årsbokslutet. Misstankar finns om att namnteckningen kopierades från den tidigare revisionsberättelsen till den nya då. Utredningen visar också att revisorn under lång tid efterfrågade bokslut och årsredovisning för att kunna genomföra revisionen, men att underlagen aldrig lämnades ut. Trots det presenterades en revisionsberättelse för både styrelsen och årsmötet. Och i slutet av förra året då fick styrelsen information om att Guif låg bra till med budgeten, vilket i verkligheten då inte var fallet. Och i vintras gjordes en polisanmälan då mot Frösevi som förnekar brott. Och han skrev ett sms att han inte vill kommentera det han anklagas för.
0: Och från nyhetsfronten direkt till trafik och tåginformation med Sofia Ekström.
2: Jag har ingenting inrapporterat just nu i trafiken. Jag kan nämna att på E4 mellan Tystberg och Hölö, där är det köer på grund av ett vägarbete. Och det är i riktning mot Stockholm. Tågtrafiken rullar som den ska. Se eller hör du någonting du vill tipsa oss om, ring 020 999 444.
0: Goite och Kimbra här. Somebody that I used to know. God eftermiddag till dig som lyssnar.

0: Imorgon är det dags för Drakbåtfesten i Eskilstuna. Men redan nu förbereder några av de tävlande lagen i Eskilstuna. Och vår reporter Ilian Larder är på plats för att höra hur det går med förberedelserna.
1: Ja, men nu står jag här vid Eskilstuna ån och framför mig så finns det båtar här som har placerats i ån. Men med mig här så finns även Petra Jelin som är från Medley Munktellbadet. Ert lag ska ju tävla imorgon. Hur känns det?
2: Ja, men det känns jättespännande. Vi är jättetaggade. Så jättekul att få se båtarna. De ser lite mindre och vingligare ut än vad man tror.
1: Hur har ni som lag laddat upp för Drakbåtsfesten?
2: Men vi har dragit ihop ett gäng. Vi har ju både gym, bad och relax på Munktellbadet. Så Medley Gym har toppat sitt lag med de mest samspelta, tror vi. Mer samspelning än att det ska vara råstyrka. Så vi tror på det här.
1: Kör ni på en strategi eller har ni flera olika?
2: Vi kör på en hemlig strategi. Vi kan inte avslöja våra innersta tips här. Så nu, nej, vi satsar på vinst.
1: Men finns det en plan A, plan B och så vidare?
2: Vi har en bra plan som kommer att gå super. Jag ska slå på trumman, så det är det som gäller. Den som har bäst trumslagare kommer att vinna.
1: Och vi står ju framför den båt som har den. Vi står verkligen framför trumman. Ja, hur känns det att du har det ansvaret imorgon?
2: Nej, men det känns jättebra. Jag tror taktiken är att slå på som fan så kommer det gå jättebra.
1: Hur mycket har norska fotbollslandslagets ro påverkat er strategi då?
2: Jag tror att alla kommer köra på ro-taktiken. Vi kan köra en annan taktik.
1: Hur känns det att vara en del av ett evenemang som har så stor betydelse för Eskilstuna? Har haft stor betydelse för Eskilstuna genom åren?
2: Det är jättekul. Jag var med när de körde förra gången också för några år sedan. Och alltså, det här behövs. Vi behöver det här och Eskilstuna behöver det här. Och alla ska vara med och det är folkfest. Fantastiskt.
1: Vad är ni mest oroliga över imorgon då?
2: Nej, men alltså båten ska inte välta, men kanske att båten välter. Nej, jag vet inte. Nej, jag är inte orolig över något. Det kommer gå jättebra.
1: Det säger Petra Jelin som tävlar för laget Medley Munktellbadet imorgon.
0: Reporter på plats, Elena Larder.
3: P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.
0: 14 minuter över 4 är dags för Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I vår dag.

0: Idag är vi på plats direkt från Trossa Galej, festival som under 5 dagar fyller staden med musik, nöjen och upplevelser för alla åldrar. Och på plats är min kollega Faride Husseini, och du är inte ensam där, Faride.
1: Men ensam kan jag inte säga att jag är, absolut inte. Det är fullt med människor här, och här har jag ju befunnit mig ungefär i en timme och lyssnat på lite soundcheck bakom scenen här. Då handlar det om då Grazula, och du är här. Hej!
2: Hej! Hey.
1: Men du, jag tänkte först börja med att vi spelar ju dina låtar ganska ofta här i P4. Och hur känns det för dig att vara så nära människors vardag?
2: Och kul att höra att ni spelar min musik ofta, det gör mig jätteglad. Ja, det är väldigt speciellt att tänka att folk lyssnar på er mycket, men det är ju såklart jättekul.
1: Och du är på sommarturné ikväll här i Trossa. Du ska uppträda klockan 8 var det, och du har ju liksom förberett dig och gjort dig redo. Men vad är det som publiken ska ta med sig eller se fram emot för ikväll då?
2: Ja, men vi går alltid upp hela gänget och ger allt vi har. Så att det är en rock'n'roll show som nu är väldigt väl inarbetad. Vi är i väldigt god form, så att vi är riktigt, riktigt taggade på att göra världspremiär i Trossa ikväll. Och det är inte bara världspremiär, utan det är också, jag ska faktiskt spela en helt ny låt ikväll.
1: Okej, vill du avslöja vad det är för låt då?
2: Jag ska släppa en låt väldigt, väldigt, väldigt snart som heter Love is Art, och jag tänkte att jag skulle teasa den ikväll för Trossa-publiken.
1: Nej men vad roligt, så är Trossaborna de alldeles första som hör den här musiken då?
2: Yes, det blir världspremiär i Trossa.
1: Okej, ja, alla lyssnare som ska tänka sig att komma hit ikväll, så nu vet ni nyheten då. Perfekt. Och då efter Melodifestivalen har det ju varit ganska mycket som har hänt. Har du liksom hunnit att landa i allt?
2: Både ja och nej.

0: Nej, det är, alla är lika värda.
1: Vad har varit sommarens highlight?
0: Oj, det har varit massor. Det har varit massor. Men jag måste ändå säga att en highlight har varit, vi har ju åkt ut och spelat ganska mycket med The Ark. Och Ola Sala har varit en mentor för mig och hjälpt mig extremt mycket. Trodde på mig innan någon annan trodde på mig. Och att vi i den här sommaren då har fått dela scen. Hela mitt band får gå upp och gästa The Ark. Det har varit fantastiskt kul.
1: Och om Trosa och ikväll, vad är det som du själv mest ser fram emot med ikväll?
0: Ja, men jag älskar att stå på scen, det spelar ingen roll vad det är. Men Trosa är ju en helt fantastiskt fin stad. Och jag har hört väldigt gott om den här festivalen. Så det ska bli jättekul att få möta publiken ikväll.